0: phike non jo ang deng bang te ang wai ba te piang noi dum po riang noi dum po ke so bang phan ki un e bang phan kai pran kai mui padulo nang e the plong pading lo nang ding plong padulo pading lo nang ri cho theng ba man lo nang ke the theng ba man lo nang e sar theng ba man lo nang nal theng ba man lo nang ri cho theng ba man lo nang ke the theng ba man lo nang hem tun ba man lo nang hem the ba man lo nang e lam ki da ve lo lam phong da ve lo lam ki padulo ne lo lam phong padulo ne lo kai pran kai mui the plong ding plong padulo nang me tum li no tum te e jo ping nong don du por yang ron put dai kartom de ho
1: a ong tum hudet a phi amelin tumta che thak dun si alang tum ki pi amana peng a hor bong hor the ar nam ni pupi non pusi pupo
2: e ong hello e ar nam e ni huen do e ar nam bang binong wo po bang ani si pinchong kang pinthi kang aron ki bi kang atang ki bi kang e jo bang joksung palam the joksang palam the bang e jo than chingkir thili chingkir longri chingkir longpa chingkir si anu kilok ke do angni ke dar ke do e jo bang aroya ok atomaning ke langroi chingkir langjeng chingkir longku chingkir longdang chingkir si e jo worek palam the wohar palam the e bang longku arum bang chopan chojoi dam chikrok dam si bang chanri ke do chanjai ke do si e ilikar bi asu ante ilikar bag asu ante e ong hello ini hu ong hello e arnam lo ong akengri nihu akengri nang chongduk nang kok chodom nang kok tiju alam phan alam si ong ahem nihu ahem nang chongduk wang thu nang chodom wang thu hiju alam phan alam si angdeng dolang pusi anghoi dolang pusi pe nang noi do noi ri nang noi do noi pu alam si laso abong chin laso abong krop ong ahem nihu ahem ong akengri nihu akengri pe nang noi dun po ri nang noi dun pu pusi laso abong chin laso abong krop ong ahem nihu ahem ong akengri nihu akengri abong nang chele athe nang chele ong atom nihu atom la neli bong krok neli bong chin so abong chin so abong krok le anam nang pu pirun igdanoi ong atom nihu to
1: puthot a ong atom aphan kangli abong krok bong chin anam ni pu pinon pu pusi a ong atom bong krok anam pu pipo la sobong khro ar nam ki putame arduik sena lake la pu hello
0: e jo la na tum e jo ambong chin bong krok ra ni li phili plan ni li mu plan e so pang ki alam so pang ki alam ju alam phan alam sobong chin sobong krok e jo ser bi sir pon ad ru bi sir pon ad a phi ang deng bang binong wo po bang ang deng thakang hoi thakang mang e ang deng du thulang hoi du thulang pe ang deng riang deng nasi non bang ke pe nang noi dun po riang noi dun po asa so bong sen so bong krok ni anam nan pu pipo me tum lin tum de ha
3: oi da
0: hem dam pri hem ajuna pi the ajuna pi the ajuna pi the ajuna pi the ajuna pi mukra ajuna pu mukra ajuna pi ra sing ja ajuna pu ra sing ja hem arju pa ne na arju pa no kai na piching bong krok ma piching bong sen ma pu arju pa piching ban ta ma piching bo bohot ma pu arju pa ne na arju pa no kai na hem jo piching bong krok kali piching bong sen kali piching ban ban ta kali bohot kali hem jo ne phili ke plang ni mu ke plang so pang ki plang so pang ke plang chungreng ke plang marjeng ke plang so pang ki ke plang so pang ke plang chungreng ke plang marjeng ke plang tam dai ke than ke plang tam thai ke plang hem mo sing ke log ye ding mon sin ke log ye ding si jo la ong ke ri ni ho ke ri ju nang hang phan nang ke hang si la so bong sin so bong krok si jo e ke so bang ate kun e bang ate pini pan para pada pan para pan pan para e jo kaya pan kaya mui e jo ke the nang man dun ke ding nang man dun thu an ri cho ka the nang man dun thu ke man dun thu e jo hep tu nang man dun thu hen the man dun thu pari so dun thu pa go jang dun thu an so se lam ki boru nang le lam phong boru nang le ni pada pa ante pada pa pini ante pada ante e jo ne কিছু বাং ফান কেউ এ বাং ফানি ফিলি ফান নি ফিলি প্লাং নিমু প্লাং ফান এ যো পি নয় দুম পরি নয় পর যো সব বংশে না সব বং ক্রক বংশে না সব বং ক্রক সো না বলো না ফেল লুকি আন থাপ মে না থাপ এ যো হগন থান হলং থান পরং থান লাগে সব আনতে বাকি এ বা আনতে কায় প্রাণ কায় মুই দু পোল পোতে এ যো সব বংশে না সব বং ক্রক না তু ক্রিং এট ক্রিং পং হদে হুম পোটাই থম ক্রিং এট ক্রিং পং দে অ